0: du hörst drin, wer die Geschichte erlebt. Hast du dich der Hand, das ist das so der Garten.
1: هات لي التفوق في هاش بابو ديلي يتي لاسكالازي تفن اظل استنتي تبلال تعدرت يواتا سورتيلي